0: Antes man kita mag padulong no sa mga balita naton kag inyo man sini nga mga greetings. Check ta anay no, ang mga ka K5. Importante gid no nga may baluan nato nang aton sini nga nga panahon no mga ka K5 sa subong nga adlaw sang Lunes.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon. Mga ka-K5, ang Esterlis nag-aapekto sa Pungsod, Pilipinas. Magadala sa magalumon nga tiyempo no, diri sa Western Visayas. Mga ka-K5, no, apisar mapaang ang aton sini nga tiyempo sa kabugusan. Pero may na-experiensyaan kita nga magalumon sa pila ka lugar diri sa Western Visayas. Bangod sang Esterlis. O mga kaki-five, o kunining mainit, mapaang hangin alin sa Pacific Ocean nga amugya po na nag-apekto sa aton sininga pungsod, Pilipinas. Mangin mahina, tubtob makasarangan ang huyop no, sang hangin diri sa Western Visayas, mga kaki-five. Nga magadalaman no, sang magadalas ang makasarangan akon magadalas ang makanay tubtob makasarangan nga pagbalo diri sa kadagatan sa rehiyon size ha mga ka-K5 ang aton sini nga heat index diri sa siyudad sang Rojas sa subong nga adlaw sang Lunes Mayo 4 40 degrees akon degrees Celsius sa Rojas City sa Mambusaw 38 degrees Celsius. Mga ka-K5, so dapat nung mangin mahinalungon kita gihapon kung kita nagagwa sa aton sini nga panimalay kay magluwas nga mainit mapaang may mga gulpi lang pagtupa sang ulan nga aton sini maeksperyensyahan sa siling naton gani no masami naton ginapanugyan maulanon man ukon mainit ano man ang aton sini nga tiempo dapat preparado kita magdala sa mga payong kalo butang niyo da sa inyo sini nga bag ko mag-duty kamo kami kaladtuan parang kaso magtupa man yung ulan kag mainit ang tiyempo may proteksyon kamo makalikaw kamo sa anuman dira nga mga posibilidad nga mga balatian bangod sang aton sini nga tiyempo mga kakipay ari dugang pagin nga impormasyon halin sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa ginalauman ang duha ka bagyo gabaga sulod no diri sa Philippine Area of Responsibility subong abulan sang Mayo posible nga magsulod o kon ma-develop sa sulod sang aton sini nga par kag posible nga magtupa sa Eastern Visayas kag maghulag padulong sa Southern Luzon ang bagyo apang may posibilidad pa nga magbag-o man ang direksyon no mga ka-K5. Kag ginatag no sang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa nga ang mga ginalauman nga malain nga lakat sang aton sini nga tiempo ang mahimo pa nga magbag-o sang direksyon depende no sa kondisyon sang aton sini nga kahawaan sa subong nga tion wala pa sang may man na monitor nga bagyo o kon low pressure area sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibilities mga ka-K5 pero og duha ka bagyo ang may posibilidad nga mag-develop sini nga bulan sang Mayo amo nang bantayan nato no sa gihapon ang update sang aton sini nga pag-asa ha mga ka K5
1: ula panahon
0: ang aton sini nga ulat panahon no kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix mga ka K5 ang healthy nga kape kampiyon na healthy pa nga kape mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix may ara sang Ampalaya, Coconut Marguso, chia seeds and the sugar

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Teresa. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.